daw ma nga ci won ci ñaar fukki million ren ma gel sen ñaabar ñaabari ba ci juroom fukku ci million te ma nga nan commune ba dina def kemtalay katanam ngir xol yenn avantage yi ci fonctionnement bu équipe municipale ba lepp nak ngir ko par meuna genné dal jëm ci njang ak ñangalé ci gox ba ñaar fuk ak ñaar ci dekk de kan yu nekk ci commune bu malikunda nga xamni ñen fuk ak ñett ci école primaire ma nga fa juroom ñent ci collège ma nga fa ñaar ci lycée ma nga fa yoyé recensé nañ leen ba nuppi lu tollu ci ñaar fuk ak juroomi junni ci ndongo yene kay bi nan man doore ko ci maternel ba ci lycée dess na ñaabar ñaabari dal tek leen loxo jappale leen ci lu ndongoy jange gannaaw juroom ñaari témir table banc yi nga xamni yexsi na waye ma nga nan ministère bi yor njang ak njangale yi tebal na commune bu malikunda matériel bu am solo bu bureautique mu wara équiper nak école yi nga xamni ño nek ci commune ba ngir nak améliorer scénic fonctionnement le soleil yene kay nan man boba président jomay day ma ngay waxi deugam jëmele ko nak ci ni nga xamni ño yor ma nga nan leen njang mi ndaw ñi service public yi waye tam bay meeg wergu yaram bu dara taxaw ci rew mi ci rentrée scolaire bi président nan na lepp yem.